Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda ingishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

qadrlik anglovchilar, shuning bilan bugungi vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik beqatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik o'tsin. Tehimi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, siluvshi teng aptisini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrat Mutallib, xayr xush do'stlar.

Qadirlik dostlar, şunun bilan Ertigarlik yo'llaringizni biz samra programmamizni anglavat sizlar. Ertigarlik yo'llaringizni biz samra programmamizdan Optomobil klubi politik qatnashqini Mulligran Abdullar hamda Mulligran Abdullarimi asosan bizning 107.4 qatnash san'at radiosini onlug'uchlarga tunishib ketgan, nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan Isil Abdul deb nomlangan shuna bir Abdulga aylandi. Hamda Abdul almashtirish vaqti uchib qolgan do'stlarga hamda Mulligran Abdullarni tavsiya qilamiz. Avtonom rayonimizning joy-joylarida setish o'rni bor. 13 5 9 75 75 telefon qilmasa so'rsanglarmi bo'ladi. Sizning avtomobilingizga mos keladigan Abdulla bor. Mayli hojatim bo'lsin, mayli supachatim bo'lsin, sizga yaraydigini chiqadi deb o'ylaymiz. Undan boshqa eng esil tamni izlash faoliyati qatnashgan o'rin bo'lsa, Sartam Kroran uygurlar hamda Sartam Kroran uygurlarning joy-joylarida do'konlari bor. Urumchida 3 o'rinli do'konlari bor. Hamda Sartamga kirsanglar, har tam deb uygurdim boshqami hamda sizlar yeyishni yaxshi ko'rdigan sizlar izlayotgan tamlar tepiladi. Shunga hamda Sartamga kirib, ballar, cho'nglar, mis keladigan taomlarning hammasi chiqadi. Kirishni unutib qolmaysizlar. Davomlik do'stlarning ushurlari qaraymiz. Rishtidaydi xalq yo'llari qo'shilish shunda ravon. Bugun havo isib ketdi yo, deganda bir xil shunda issiq yo, issiq qo bugun deb uchur yo'llabdi, ha. Hamda kontyovni bek uzundan uzunga ichib mangmasligini tavsiya qilamiz. Bo'libmi yoshlar hamda ma rishta qatorliq yoshlar sal ko'proq ichib oladi ekan buni kontyovni. Hamda salqin mangsaq uyqumiz kammaydi, sal ruhlik mang ekanmiz, bo'lmasa bak isib ketadi ekanmiz deb ichib oladigan gap. Lekin bak uzun ochmay, azroq bir darizlarni ichib havoni almashtirib, ancha-muncha bir o'chirib qo'yib, undan keyin yiqib degandek men shularni umid qilamiz, chimi? Bexato ma salomatlik diqqat qilinglar. Shirali nimdaydi ma u nanchang yo'llar shunda ravon ekan, diqqatimizni markazlashtirib, mansoq bog'idak chimi? Tas qoldim hozir. Ishki yashangan odam yo'lni uyitib tikan, ashyoda yurgim dup qipmishtapda. 140 so'qib ketib bordimishtapda, shunda jiddilishib ketdim. Deb uchur yo'llabdi. Shu hamda bizning da'vat qilimizmi shu Shirali har vaqt har yerda bek diqqatlarni yig'ib minglar, hatto mush ikkinchi oylanma. Soy yo'lidi mangan chaqdimmi mush o'pir do'stlar bizga ma'u piyodalar uchurmaydi degan xiyolni qalonlardan chiqarib yitinglar. Bizda oshyagim piyodalar chiqib oladi ekan. Ko'riklarning ustilariga ancha-muncha piyodalar paydo bo'lib qoladi. Ma ikkinchi oylamadimi do'stlar, doim bizga inkas qiladi ma soy yo'lni ham shundoq. Bu tez sur'atli yo'llar bu ko'riklarning ustilarida bu piyoda nimish qiladi deb o'ylaymiz nurg'un shopur do'stlar. Oy piyodalar chiqmaydi bu yo'llarda piyodalar yo'q deb. Lekin hamda oshyalarga mum shu atrofida uyuba do'stlar. Ba'zida bilib bilmaydi vi bo'ldilar ma erinib va yo'lladimda bir o'yinib o'tadigandan yo ko'riklarning ustidan o'tadigandan erinibla ko'riklarning ostlarida. Tuyuqsizmi shuna paydo bo'lib qolgan ahvollar? Ba, hali ham ba. Olubmu ma soy yo'li shovshimirning keyini xalq ko'rkining ost taraflarida shunday qutmog'ligan piyodalar bormi? Sandonbek ko'rkining osti, Qonxoy ko'rkining osti degandek yalladi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şinjan Halkara Yygyn Körgezme Merkezi ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar otomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk otomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Яндаулык тосланы учурлар карайдыган мусак мәмәтчаны учурге. Яхшымы Дилраба, Дуңархандан шахы жоңлуғычы боға арлықтымы аптыма бұла біраз көпіреккен деген үшір нәбәтіп тұр, рахмет. Яны үшірлі қарайдыға мұсақ мәмтімінің үшіркені, Бейджин жоңлуғымы аптыма бұла біраз көпіреккенлікін алайды тосып қағын әхвала еккен деген үшір нәбәтіп тұр, рахмет. Үшіріңізді тапшырып алдық.
1: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy Shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
1: Diqqatingizda bo'lib o'tgani, safaringizda biz sirdosh programmiz.
3: Safardagi mungdishish eng ko'ngilli. Qani keling, mungdishayli, sirdishayli.
4: Safaringizda biz sirdosh programmamizni anglab o'tamsiz.
1: Safaringizda biz sirdosh.
4: Safaringizda biz sirdosh.
5: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik dostlar, anlayotganlar, 107.4 qatdan sanat radiosidan bevosita anlatilayotgan sabringizni biz sirdosh programmasi. Bu programmamizni tirit va traktorlarni bozorga solgan Trisodi cheklash shirkati alay talab qilgan. Onda bo'lsa davomliq do'stlarning avvalgi uchurlar qaraydigan bo'lsak, mana hozirning o'zida Ayshem Guladimiz, Sahra Bulbuladimiz bu programmamizni yoqtirib anglab etib doimolarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Undan boshqa hamda Ayshem Guladimizni uchur qaraydigan bo'lsak, yaxshimi riyosatchi, Shiyan Jongshining oldirib yo'llar intayin Ravon degan uchur navbatda. Rahmat. Undan boshqa Ablat Xotan taksini uchur qaraydigan bo'lsak, Xotan shahrining Baqchi yo'li Ravon degan uchur navbatda. Rahmat. Uchurimizni topshirib oldik. Yana uchurlarga qaraydigan bo'lsak, shu Nurluq Aloqsi ismli do'stimizning uchurgan ham shu Tabazaning oldirib yo'llami Ravon degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Nejat taksini uchur qaraydigan bo'lsak, Xotandan yo'l xabari beray. Aerodrom yo'llari qo'sh yo'lnishdi Ravon kan degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alijon uchurgan, Do'stlik shimoliy yo'llar Ravon kan degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Do'stlarimizning uchurlari kechib bo'lgan Arliqda do'stlarga muhim bo'lgan uchurlarni yetkazib o'tay. Qadrli do'stlar, hamda diqqatingizga tuvandagi uchurlar bo'lsin. Tam chekilib yo'l tutashtirilgandan keyin Urumchining bu Tavallik rayonidagi 20 mingdan ortiq aholining safari Ravon turmush ko'ngildi kerak bo'ldi. Yaqinda Urumchi shahri Saybag' rayoni Pingdingshan ko'cha boshqarmasi Chinxi yo'li g'arbi 4-chi ko'chasining darajasini o'stirib, o'zgartirish qurilishi tamomlanib, qatnash boshlandi. Chinxi yo'li bilan Qarmay g'arbi ko'chasi shimoliy 1-chi ko'chasini tutashtirgan bu yo'lda qatnash boshlanishi bilan bu Tavallik rayonidagi qatnash qistanchiligi va yo'l yurish bexatarlik yo'shirin xavfi unumlik pasaytirilib. Zhongyangjun g'arbi Ultrax rayoni, Huijiayuan Vanke, Wanglu, Qatarlıq Ultrax rayonlardaki ahalilərinin yol yürüş muhiti yaxşılınıb, ətrafdakı 20 mingdən artıq almağa nəbiyyət güzüldü. 7-ci 16-cı günü muxbir Çinxi yolu qarbi 4-cü köçüsünə ziyarət qıldı. Bu yol şərəxdə Çinxi yolu Zhongyangjun qarbi Ultrax rayonundaki 5-ci bina ətrafıdan başlanıb, qarbda Qarmay qarbi köçüsü şimali 1-ci köçüsü tutuşudu. Umumiy uzunligi 600 metrdan oshirdi. Buning ichidagi ilgari og'ir darajada buzilgan 200 metrdan ortiq yo'l yuzi hozir remont qilinib, tuzlandi. Qatnash belgisi chiziqlari qiyinlashtirilib, qiyinlashtirildi hamda yuqori tuban ichki yo'lnishga yurish yo'lidagi ayirish reshatkasi, ayrim piyodalar yo'li va yoritish chiroqlari ko'paytirilib, piyodalar bilan avtomobilni tarqoqlashtirish ishga oshirilib, yo'l yurishning bexatarligi va ozodlik darajasi zo'r darajada o'stirildi. Ilgari aholilarning beshini og'irtadigan yana bir yo'l Chinxi yo'li Zhongyangjun g'arbi Ultrax rayoni yo'l bo'ligi bo'lib, Urumchi shahrining 88-chi o'tir maktabiga yaqin. Atrofida nurg'un cho'ng tipdagi Ultrax rayonlar bor. Bu aholilar sirtqi chiqishda o'quvchilar maktabga berib kelishda cho'qim o'tadigan yo'l hisoblanadi. Yo'l tar, avtomobillar ko'p. Attagan makashlik qatnashning yuqori pallasi mazgilda qatnash qistanchiligi og'ir. Piyodalar bilan avtomobil aralash mangadigan bo'lgachqa, yo'l yurish unumi tuvan bo'lib qolmay, yana qatnash bexatarligi yo'shirin xavfi mavjud bo'lib, aholilarning kundalik turmushidagi asosli qiyin masala bo'lib qolgan edi. Pingdingshan ko'cha boshqarmasi Chinxi yo'li mahallasi ko'p qitim Zhongyangjun g'arbi Ultrax rayoni Vanke Wanglu Ultrax rayonidagi ishki uy joy mulozimatini boshqaruvchi shirkati va Saybag' rayonlik qurilish idorasi, qatnash idorasi, suvchilik idorasi bilan kengashgandan keyin bu ishki Ultrax rayon orasidagi ayirish temini chiqibatdi.

Qadirlik do'stlar, yaqinlar, davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Shanghaydan Mo'g'ul kuragi navbatchi aeroplan bevosita uchirgan aviatsiya liniyasi ochildi. 7-16 kuni Jungo Sharq aviatsiyasining MU-6809 qatimliq navbatchi aeroplani Shanghai Pudong aeroportidan Mo'g'ul kuragi bevosita uchib, bu aviatsiya liniyasida qatnash boshlanib, ilgirki Shanghaydan Mo'g'ul kuragi berish uchun Urumchida aeroplan almashtirgan 10 soatga yaqin vaqt sarf bo'ladigan qatnash to'siqi uzil-kesil buzib tashlandi. Bu yangi havo yo'lida navbatchi aeroplan har seshanba, payshanba, shanba kunlari bir qatimdan jami 3 navbat qatnaydi. Yakka musobaqaga faqat 6 soat ketadi. Bu Changjiang daldisidagi sayyohlarning tushdan burun Shanghaydagi tor ko'chalarda tovuqda pishirilgan mantı yeb, kechda Mo'g'ul kura yayliqida quyoshning petishini ko'rishini reallikka aylantirib qolmay, Mo'g'ul kuraning dehqonchilik, chorvachilik o'zgacha mahsulotlarini Shanghaydagi texnik tez yetkazish imkoniyatiga ega qiladi. Shanghaylik sayyohlarga nisbatan aytganda, Mo'g'ul kura xaritadagi yiroq joydagi bir yer nomi bo'lmasdan, balki Tianshanning ichkirisiga yoshirilgan salqindaydigan go'zal joyga aylandi. Ilgirki uzoq musofa nurg'un kishining Mo'g'ul kuraning yiroqligini anglabla orqaga dajitib o'tadi. Bugungi kunda navbatchi aeroplan bevosita uchirgan aviatsiya liniyasi ochilgandan keyin Shanghaydan Jungodagi tulpar makoniga bevosita borgilik, yaylaqning salqin va bepoyon manzarasini his qilgili bo'ladigan bo'ldi. Mo'g'ul kuramu Changjiang daldisidagi aholilarga yiroq bilinmaydigan joyga aylandi. Sharq aviatsiyasi bu qatim Shanghai Pudong aeroportidan Mo'g'ul kuragi bevosita aeroplan uchirgan aviatsiya liniyasini ichib, texim ko'p kishiga Mo'g'ul kuraning o'zgacha urf-odatini tushunish ko'zlik ichib berdi. Buning bilan Sharq aviatsiyasining Shenjiangniki aviatsiya liniyasi to'r o'rinlashtirmasi mukammallashib qolmay, Shanghai Hongqiao aeroportidan Guljiga, Shanghai Pudong aeroportidan Mo'g'ul kuragi qatnaydigan ko'plagan bevosita aeroplan uchish liniyalari tutashtirilib, sayyohlarni Guljidan kirib, Mo'g'ul kuradan chiqadigan elina aylandigan sayyohat aylanma liniyasini asonlikda pilonlash

imkoniyatiga ega qildik. Texim muhimi bu havo yo'li Shanghai Mo'g'ul kira ichki joyining vaqt bo'shliq orliqini zo'r darajada qisqartib, ilgirki qatnash cheklimisiga uchirgan madaniy sayohat hamkorligi, yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, setishni udullashtirish, ixtisosliklarni qo'sh yo'lnishlik almashtirish qatorliqlarning hammasida suratni tizlichishni ishga oshirdi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

o'zgartishga yetakladi. Kentda yana suv uzish, dalada qo'nish, balalar ko'ngil aytish o'rniga qatorli rayonlar ko'paytirildi. Bugungi kunda barg'an seri texim ko'p sayyohchi turpandan iborat bu o't yurtiga kelib, o'zgacha ta'siratga ega bo'lib, pijg'irim issiq qaplagan turpanning qaynam tashqinlik cho'mdirdi.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'imi rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdor urf-odatini his qilib ketishingizni kutadi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

0: 云海波光美容化。
1: Qadirlik do'stlar, Sapiringiz biz sirdosh programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib tinglaganingizga ko'p rahmat. Sapiringiz biz sirdosh programmasini Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Saloshetingdan qayta anglasangiz bo'ladi. Qadirlik do'stlar, sapiringlar ravon va bexatar bo'lsin. Programma riyasatchisi Dilraba Anvar.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

2018-ninki, 2018-ninki. Bana evet koyduqcu mu? Qashqadaryo yo'l xabari Ballas fanning oldidagi yo'llar ravon degan uchurni yoqib turmuş evetdi. Onda ma'u Mirandan oldidagi yo'llar qo'shilishda mashinalar ko'p. To'silish bor degan uchurni topshirib oldik. 2015-niki Honda XRV 1.8L mushunimi bir baholab bergan bo'lsa deydi jumi. Buni ma evet evetdi.

Yeng bir avlod Li Xiang El 6 avtomobilniki yillik o'zgartirilgan nusxasi oshkorlandi deydi do'stlar. Yeng bir avlod Li Xiang El 6 avtomobilniki yillik o'zgartirilgan nusxasining uchurlari 7 ayning 14 kuni sanoat va uchurlashtirish ministrligining iltimos qilish mundarijasiga kirgizildi. Oilalarda ishlatishga mos keladigan donliq markalik o'lchamlik SUV bo'lish sifati bilan yeng avtomobilning sijil yurish masofasi, ichki bo'shliqi va aql qattiq detallari nuqtalik a'lolashtirilib, mahsulotning raqobat kuchi yanada oshirilgan. Avtomobil gavdasining uzunligi ozroq tengshalgan, ya'ni uzunligi 4 m 93.5 cm, o'qarlig'i 2 m 92 cm'ga yetadi. Ikkinchi raddagi put qo'ydigan put bo'shligi 2 cm uzartilgan. Orqa yuktaq sandiqining sig'imi masqadamda kengaytirilgan, dalada qo'nganda o'z avtomobil sayohatiga chiqqanda ketadigan bir yurish jabduqlarini to'liq qachilig'il bo'ladi. Hamda harakatlantirgich kuch jihatida 1.5 L bo'lib, yuqori unumlik motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralash energiya tizimi hisoblangan. Batareya sig'imi 51 kWh o'zgartirilgan. VLTC 6-da sab toktiki sijil yurish masofasi 234 km'ga yetkazilgan. Kunilik shahar ichida yurganda sab tokti yursi bo'ladi. Uzun yo'llik safarga chiqqanda mayda yurganda sijil yurish masofasidan andish qilishdan hojati yo'q. Aql aydash qattiq detalli jihatdan

0: Kuchana yol xabari Kuchat Yansha otur yolu Qaribdan Sharqqa Jungo Bankisini aldı da avtomobillar köp deydi ma. Kuchat taksini uchori rahmat sizga juma. Nur uchoringizni anglaylik ha. Nur mana qilinga.
1: Yo'xar berita yo'jinga yo'llarim qo'shilganini turgan
0: Yo'jinga yo'llarim qo'shilganini istiyorlar ama ma'qul bu.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailuunda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat, mukapat Hongxing Meikailuunda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
2: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Hürmetli radyo dinleyiciler, anlayabatkanınla Şinjan Radyo Televizyası tanısı, 107.4 katına sanat radyosunun Xanım Sözge Emre programısı. Xanım Sözge Emre programısı Şinjan Radyo Televizyası tanısının yeni taratku abdisi Sılıoşedin'de Maskadem'de anlatıldı. Programımızın Sılıoşedin əmtisirimi alışınlarını karşılamız. Hürmetli radyo dinleyiciler, öy icara eliş jarayanında öyning su turbasi jömeki tabiyalda konurap buzulsa, remont haqqini öy egisi üstiga alamdo yoki öy icara alguchi üstiga alamdo. Hamda bu vaqtki mazmunni anlaysizlar. Bu öy icara eliş majralarida daim ko'rildigan talash tartish nuqtalaridan biri. Remont qilish mas'uliyatini kimning ustiga oladiganligini bekitishda alda bilan tabiiy qo'rash yoki odam sababidan buzilish ekanligini farqlandirish kerak. Agar uyning aslidagi turbu yo'li uskunalarining yil cheki bir qadar uzun bo'lgachqa, tabiiy ko'rinib uy ijara olguchi normal ishlatayotgan ahvolda qashili ko'rilsa, ikki taraf aloyida pitishmagan ahvolda remont qilish majburiyati va remont xarajatini uy egasi ustiga olish kerak. Öy icara alguchi öy egisidan remont qilishni talab qilganda, öy egisi remont qilish majburiyatini ado qilmasa, öy icara alguchi o'zi remont qilsa bo'ladi. Remont haqqini öy egisi ustiga oladi. Agar ijara alguchi muvofiq ishlatmay o'z oldiga turbi yo'lni o'zgartirib, qurashtirib, mashg'ulotda savallik o'tkazib, uskuni buzilib turbidan suv oqsa, remont haqqini ijara alguchi ustiga oladi. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Uy ijara muddati to'shgandan keyin uy egasi tom yuzi yenik darajada mehnat bo'lgan, uprab ketgan deganni bahona qilib, rani pulini tutib qolsa qonunlikmi? Ijara olguchi huquqini qanday qo'g'daydi? Haq talab qonun dasturidagi belgilamaga asosan, ijara olguchi pitishgan usul yoki ijara narsasining xarakteriga asosan ijara narsasini ishlatib ziyonga uchrasa, to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Mündaq çıxılıb etqanda öy icara alğıcı öyünü normal işletiş jarayanında tam yüzü yenik dərəcədə upırab, təbii konursa öyünün normal upırışığı təbi. Bu töyləm veriş dairəsi kirməkdir. Öy igisinin bu xil əhvalda rəni pulunu tutup qilişinin qanun asası yox. Haqtalab qonun dasturida yana ijara olguchi ijara narsasini pitishgan usul bo'yicha ishlatmay yoki ijara narsasining xarakteriga asosan ishlatmay, ijara narsasini ziyonga uchrasa, ijara berguchi to'xtamni bekor qilishni hamda ziyonni to'lab berishni talab qilsa bo'ladi deb belgilangan. Mundaq chiqilib aytganda, agar uy ijara olguchi uyini yomon niyatda ziyonga uchrasa, buzsa, o'z beshimchilik bilan o'zgartirib benormal uprashni keltirib chiqarsa, Өй егісі зиянға асасын, ремонт хақ үшін рәні пұлыдың муапық тұтып қалсы болуды. Сәбәпсіз рәні пұлын тұтып қалған әхвалғы елікқанда, өй ижары алғычы, өй қай тұрған рәсім, сын, паранлы шықатырсы, өй ижары еліш тоқтамыны сақлап қойып, ауал кеңіші пікір алмаштырсы болуды. Келіш әлмісі, асасы қатлан мұрасы тәшкілатыға мұрасы қылышны ілтімас қылса, яғи сот мәкімсігі дәба қылсы болуды. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Uy ijara olguchi uy egasining ma'qulligini olmay turib, uyni o'z maylicha boshqalarga ijaraga bersa, bu xil ijaraga berish qilmishi kuchga ega bo'ladi. Qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi? Ijara olguchi uy egasining ma'qulligini olmay turib, uyni qayta ijara bersa, qayta imzolagan ijar to'xtami kuchga ega bo'ladi. Lekin uy egasi aslidagi ijara olguchi bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Agar uy egasi qayta ijara berish qilmishini bilgan yoki bilishga tegishlik bo'lsa-mu, 6 oy ichida boshqacha fikrni o'ttir qo'ymasa, uy egasi qayta ijara berishga qo'shildi deb qaraladi. Agar uy ijara to'xtamida qayta ijara berishga bo'lmaydiganligi aniq pitishilgan turibmi, ijara olguchi o'z oldiga qayta ijara bersa, to'xtam xiloflik qilish qilmishiga kirdi. Uy egasi ijara olguchining to'xtam xiloflik qilganligini hamda to'xtam xiloflik qilish javobgarligini ustiga olishni tashabbus qilsa bo'ladi. Uy ijara olguchilarga o'z oldiga qayta ijara bermaslikni, agar qayta ijara berishga to'g'ri kelsa, cho'qim uy egasining yozma ma'qulligini olib, qonuniy javobgarlikni ustiga olishdan saqlanishni

Dostlar, ınlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın uçurları qarsaq, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımız yaxtırıb ınlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Mavu Qauda xərtisi təminliğe uçurlağımı bir qarvi dəyli. İtibak yöyle, Minqua Qoçistin Qöping Nəlluğucu boğan bölək cənibdən şimalıqı dostluşba. Xongguangshan yo'li Xenan sharqi yo'lidan Chidavan sharq qutlug'ich bo'lgan bo'lak G'arbdan sharq to'silish ba. Uningdan boshqa yana Xongshan yo'li Turpan Urumchi Daxuangshan yuqori sur'atlik yo'lidan Shimgu yo'lg'ich bo'lgan bo'lak G'arbdan sharq to'silish ba ekan. Davan beylo itpoq yo'lidan Dongdalyan G'arbiy qutlug'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Sayuli Guangxo ko'rikdan Xongshan yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Davan beylo Shimgu yo'li. Shimgu yo'li Dong Wenchuan yo'lidan Wenchuan sharq g'arbiy yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish bo'lgan ekan. Beijing o'tir yo'lining qo'shimcha yo'li Beijing shimol yo'lidan Henan g'arbiy yo'lg'ich bo'lgan bo'lak shimoldan janubga to'silish bo'lgan. Shimgu yo'li Wenchuan g'arbiy yo'lidan sharq Wenchuan yo'lg'ich bo'lgan bo'lak shimoldan janubga to'silish bo'lgan. Şenjangdagi tunji yangi energiyalik aql motosiklet yasash turi Urumchiga makonlashdi. 7 ayning 16 kuni Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, Todonxaba rayoni Şenjangdagi tunji öz aldiga tadqiq qilib yasaydigan yuqori quvvatlik eg'ir tipdagi ishkichoqliq yangi energiyalik aql motosiklet turini kirgizdi. Shundaqla öz aldiga tadqiq qilib yasaydigan texniki bilan ta'minlovchi taraf bilan birlashib, aql fan texnik turidagi shirkat qurdi. To'ri bitgandan keyin yuqori darajali yangi energiyalik motosikletni tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish, eksport qilishni yerliklashtirishni ishga oshirdi. Bu tur Zhongliang Xinjiang fan texnikada yangilik yaratish bag'ichisi taraqqiyot cheklik shirkatining hozir bor bo'lgan butun avtomobil ishlab chiqarish zavod uyi va uskunalariga tayinib, aqllashtirib, yashillashtirib o'zgartiriladi. Hamda yuqori quvvatli eg'ir tipdagi ishkichoqliq yangi energiyalik aql motosikletlarni bir butun shaklda ishlab chiqarish salohiyatiga mos qadamda iltimos qilinib, shu yili kelishim imzolash, shu yili o'zgartirish, shu yili ishlab chiqarishga kirishtirishdan iborat yuqori unumlik nishon tirishib ishga oshirildi. Bu Төр Урумчи иқтисод техник тараққият районы, Тудунхабар районының Урумчи шәһренең 5 қошылған ішке заманауи санаат системасы һәм иқтисод техник тараққият районының 3 қошылған ішке заманауи кәсіп системасы урын бекітмесіне әмилләштүрүштәге конкрет тәдбирләре

Avtomobilinizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egasini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda

Yana davomli do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Mamtimning uchurki, Yashmir Yasachi, Qonxoy ko'rkidan mushu qo'nshaylo chiqish ig'izig'ji bo'lgan orliqdagi mushu qo'shimcha yo'lda aytdimo, bular biroz ko'proq ekan degan uchurni aytibdi. Rahmat. Baxtlikman, sizning uchuringizni topshirib oldik. Bo'ldi, sizning mushu biz qatnashchilarga aytib qo'yaylik sizning inkasingizni. Yana do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Ömer efendimning uchurki, Yashmir Yasachi, Tanjalodim aytdimo, bular biroz ko'proq ekan degan uchurni aytibdi. Rahmat.

kelsa deb yiqing. Üzemning oilasi yaxshimidu, Vanshin ko'chalari shunda ravon deydi. Ha, rahmat o'zimizning fuksi. Onadan boshqa yana, oy. Isil yashan bir numara aytibsiz. Bu bir qancha numar bakanda? Olmasning necha numar bo'xshaydi. Ashqib do'stlarimiz aytgan numarni hamman avat qo'ydik. Ha, biya qunzayda demakchi, ishtik bizlik ketib qapti deb. Bu kerak yo'q, kerak yo'q. Shinfulu tarafda tuzulish xeyli og'ir ekan, do'stlar, foydalansanglar bo'ladi. Fukan ko'chalari Ravonkan degan uchun topshirib oldik. Unasa do'stlarimizga shu yetkazadigan nimba. Dilo misoli va qatnash dilo misolini birlikda anglab boqaylik. Do'stlar, deb turadigan birinchi dilo misoli. 6 ayning 2 kuni tushdim burun Fujian o'lkasi Fuju shahri Gulou rayoni 4 may yo'lida Lin X 2 chaqliq toksikletni haydab, shahar g'ol yo'lida ketib o'tib, yo'l eg'iziga kelib udul o'tmoqchi bo'lib, belgilamaga xilof holda motorli qatnash vositalari maxsus yo'lini egallab mangan. Oldi tarafdagi motorli qatnash vositasi sur'atni ostilitib, qizil chiroqni saqlayotganda Lin X, ya'ni shu Avtomobillar orasidan tez sur'atda qisilib o'tmoqchi bo'lgan toksikletning sur'ati bir qadar tez. Yo'l berish bo'shligi yetarli bo'lmaganligidan oldi tarafda yo'l yurishni saqlab o'tgan kichik tipdagi pikapning orqasiga bevosita soqilgan. Qatnash hodisasida Lin X'ning qo'llarining ko'p yeri surilib ketgan. Toksikletning oldi tarafi buzilib, chaqining shakli o'zgarib ketgan. Pikapning orqa tarafida roshan soqilgan iz paydo bo'lgan. Qatnash saqchilari tekshirib isbot elish orqali Lin X'ning motorsiz qatnash vositasini qoidaga xilof holda motorli qatnash vositalari yo'liga kirib haydab kirishi. Qoidaga xilof holda avtomobillar orasiga kirib olishi bu qitimqi hodisani keltirib chiqargan asosliq sabab ekanligini aniqlagan. Yuqorqa dilo misolidan ko'rib olishga bo'ladiki, Lin X motorsiz qatnash vositasini haydab, motorli qatnash vositalari yo'lini egallab yo'l yurib, yo'lga bo'linib yo'l yurishdan iborat asosiy qatnash qoidasiga xiloflik qilganligi uchun hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olishi kerak. Motorli qatnash vositalari bilan motorsiz qatnash vositalarining yo'lga bo'linib yurishi yo'l egzidagi yurish bexatarligiga kapolatlik qilishning asosiy mezoni. O'xshash bo'lmagan qatnash vositalari yo'li o'xshash bo'lmagan qatnash vositalariga mos keladi. Hamda orlishib yurish xiyim xatardan unumlik saqlanig'li bo'ladi. Navbatda nurg'un toksiklet haydovchilarining qatnash bexatarlik engi ojiz bo'lib, yurish sur'atini qo'g'lishish uchun xohlagancha motorli qatnash vositalari yo'liga kirib, avtomobillar orasiga qisilib, yo'l egallab minib, motorli qatnash vositalari tashabbuskorlik bilan yo'l beradi deb qarab, avtomobil gavdasiga turmuzlash orliqining farqiga sal qaraydi. Motorsiz qatnash vositasining jug'i kichik, sur'ati tez, lekin motorli qatnash vositalarining turmuzlash orliqi uzun. Ko'rinmas rayoni bir qadar cho'n bo'lg'ichqa orlash manganda asallam orqaga soqilish, surkilib ketish, qistilib qilish hodisalarini keltirib chiqardi. Hodisa yuz bergandan keyin motorsiz qatnash vositasini haydovchi jismoniy zaxmlanish va motorsiz qatnash vositasining ziyonini o'zi ustiga olishi. Shuning bilan bir vaqtda motorli qatnash vositasini remont qilish xarajatini to'lab berishi hamda qatnash qonuniga xiloflik qilish ma'muriy jazosini qabul qilishi kerak. Qatnash saqchisi shuni eskartudiki, toksiklet, velosiped qatorliq motorsiz qatnash vositalari yo'l yurganda chuqur yo'lga bo'linib yurish qoidasiga qattiq rioya qilib, butun masofada motorsiz qatnash vositalari yo'lida tartiblik yurishi kerak. Motorli qatnash vositalari maxsus yo'lga kirish motorli qatnash vositalari iqimiga egishib olish, yo'lni egallab, yo'l talishib minishni qat'iy man'i qilish. Yo'l eg'izidan o'tganda sur'atni ostilitib, ehtiyot bilan yurish, orlash yurish xiyim xatirdan anglab saqlanib, madaniy haydash, bexatar yo'l yurishni ishqa oshirish kerak.

0: bizni qanday bilasiz?
1: Bolqach 107-ti yo'llarimiz ravon.
2: Yo'llaringizda biz hamro programmasi.

0: Ravan, Baoshan yo'llari ravon, Yangzhang yo'llari ravon deydi Abdu Rahmat. Kapitan degan olg'uchimizmi? Mana shu Uyilu ravon. Voy, bugun bu yo'llar ravon bo'lib qapti-ku. Shirali otishdin voy deb. Nima bo'ldi? Ayflan. Ayflanga qilaman. Yana o'shalarni yig'ilib paxtoq, do'stlarga yetkazsak, Chaqmoq tomoqxonasining tomoqxonasidan Rahmatullah. Nima bo'ldi? Ha, men keldim demakchi, rahmat. Nur.
1: Rezeta Petrovich, chinoy yo'qsin, chinoy yo'qar, beri janubi ozod qildir, xo'sh keldi, mashinka to'xtasinlarmi?
0: Bo'ldi, rahmat. Bugun mana shu Junqanlu 4 ko'cha bo'yiga joylashgan ma beshi chaqmoq tomoqxonasi. A beshi qo'ldami taomlardikilar ish qilib bugun mana shu 174 ni sizlar bo'lib oldinglar. Yaxshi bo'pti. Xalq ko'rikning usti qo'shniyada ravon edi, rahmat. Yo'l bosapan.
2: Rezeta Petrovich Qozidan yolu xəbəri. Ha, biz aydırmaq degen cibər.
0: Cibər,
2: ha. Aydırımdan yolu yaman ravan. Aydırımlar da xəriyədə alaman cibən cibən.
0: Babda. Yana uçurlar qarab baxsaq, iştipaq yolu da maşallı səl, bəl köp degen uçurunu tapşırıb aldıq. Şiyunun aldı. Maşallı köp degen uçurunu bərgi degen dostumuz əvətibdi. Onun iki ma pencan büyüngən. Rüyda tarafta maşallah bir az köp deydi o. Buldum. Longchuan kodisi qo'shniyada ravon hozircha deydi Nurning uchiri. Köpten köp rahmat. Onda bo'lsa anglovchilarga deyincha ichimlikni tushundirib bo'ldik. Shunaqa undan avtomobil ko'rgazmasini sizlarga tavsiya qildik. Hamda nima deganda shu avariya munosabati uchurba. Shu uchurni do'stlarga bir yetkazaylik avvala. Avariya o'zgarishiga diqqat qilsanglar do'stlarimiz. Avariya qasasan ish paletanglar ni nayt yaxshi ip basanglar degan umidda. Qani al bilamiz Abdunum rayonimiz doirasida bir do'stlar avariyaga munosabatli uchurlarni basak. Yetinjaning 19-chi kuni kechidan 20-chi kuni kunduzgacha shimoliy Xinjiangning g'arbiy va shimolidagi tog'li rayonlar, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Shixanzi shahrining janubidagi tog'li rayonlar, Urumchi shahrining tog'li rayonlari, Sanjo oblastining tog'li rayonlari, Janubiy Xinjiangning g'arbidagi tog'li rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Aqsu viloyatining tog'li rayonlari, Bayong'ulon oblastining tog'li rayonlari, Qumul shahrining tog'li rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir yog'di ekan. Buning ichida Tarbag'atay viloyatining tog'li rayonlari va Altay viloyatining tog'li rayonlarining qisman joylarida o'tir hali yoki qattiq yomg'ir yog'di ekan. Shimoliy Xinjiangning shimoliy sharqiy Xinjiangning qisman joylarida 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli chiqib, shamol eg'izida 9-10 bal bo'ron chiqdi ekan. Xinjiangdagi tuzlanliklarning ko'p qism joylarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havo rayi ko'rildi ekan. Ili daryo vodiysining g'arbiy Bortala oblastining sharqiy Tarbag'atay viloyati, Qarmay shahri, Shixanzi shahri, Sanjo oblasti, Urumchi shahrining shimoli, Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Bayong'ulon oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan, Turpan shahrining qisman rayonlarida 50 selsiya gradusdan oshadi ekan. Xinjiangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan. 7-janing 20-chi kuni kechidan 21-chi kuni kunduzgacha shimoliy Xinjiangning g'arbiy va shimolidagi tog'li rayonlar, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Shixanzi shahrining janubidagi tog'li rayonlar, Urumchi shahrining tog'li rayonlari, Sanjo oblastining tog'li rayonlari, Qizilsu oblastining tog'li rayonlari, Xotan viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Aqsu viloyatining shimolidagi tog'li rayonlar, Bayong'ulon oblastining tog'li rayonlari, Qumul shahrining tog'li rayonlari qatorliq joylarining qisman rayonlarida Azraq yomg'ir yog'di ekan. Buning ichida Ili daryo vodiysi, Tarbag'atay viloyatining janubi, Altay viloyati, Xotan viloyatining janubi, Bayong'ulon oblastining shimoli, Qumul shahrining shimoli qatorliq joylarining tog'li rayonlarining qisman joylarida o'tir hal yoki qattiq yomg'ir yog'di ekan. Shimoliy Xinjiangning shimoli, janubiy Xinjiangning g'arbiy, sharqiy Xinjiangning qisman joylarida 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol eg'izida 9-10 bal bo'ron chiqdi ekan. Janubiy Xinjiang uyumanlig'i Qirg'iziston o'tira va sharqida 5 bal atrofida qiypas sharq shamoli chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qum bo'ronli havo ro'yi. Shinjongdagi tuzlangliklarning ko'p qism joylarida 35 selsiya gradus

0: qo'llanib taraqqiyotga to'siq nuqtalarini hal qilib, ul aslahalardagi kamchiliklarini to'liqlab, har millat ommasining yashashga bo'lib keladigan turmush asosini sijil puxtaladi. Növbətə Ürüm şəhri Şimgo rayonu Arşan qərbi yolunun şimalı bilən Yanxı yolunun qərbidəki şəhər içindəki kəndni özgərtiş meydanında işçilər piyadələr yoluna təglik qəvət yatqızış və beton qoyuş müstəhkəmləş məşğulatını tərtiblik qanat yedirvatıdı. Təvəlik rayondaki koçi yollarda böləklərgi bölüb qoruluş qiliş tərtiblik bələn peysiman alğı sürülvatıdı. Bu joyda tutash ketgan ham nihoyatda zich shaxslar o'zlari selib olgan uylar bo'lib, necha ming aholi to'plashib o'tiraqlashgan. Bu joy yana uzoqdan buyon turbi to'ri qo'nrab ketish, kabel qalaymaqan ko'cha yo'llari tar bo'lish, aram ilish yurishlik aslahalari yetarli bo'lmaslik qatorliq xalq turmushidagi qiyin masalalarga duch kelgan edi. Shimgo rayonlik qurilishni universal boshqarish mulozamat markazining xizmatchisi Kouz Junyo, umumi qurilishda bu yil 4-nchi oyda ish boshlangandan buyon qurilishning 20-dan ko'prakining tamomlanganligini aytib mundoq dedi. Bu tur o'zi selib olgan 143 uy, 3205 oillik aholiga munosabatlik. Rayon bo'yicha 21 ko'chani tuzash, 19000 metr uzunlikdagi yo'lni chiqarish va par bilan ta'minlash turbi liniyasini o'zgartirishni mos qadamda ilgari surish hamda 4000 metrdan ortiq bo'shliqqa tortiladigan kabelni yer ostiga ko'mishni planlagan edik. Hozirgi bosqichda maydonga qarmay yetish, ko'chalarni o'zgartirish, Jin Shouyandiki bog'chining darajasini o'stirishdan iborat ko'p liniyada tang qurilish qilishni yo'lga qo'ydik. Qurilishni 10-nchi oyning oxiri tamomlashni mo'ljalladik. Tur tamomlangandan keyin Tavalik rayonidagi bexatarlik yoshirin xavfi manbadan tugatilib, ko'chalardagi qatnash va istirohat yurishlik aslahalarini mukammallashtirish ishga oshdi. Bu yerda 30 necha yil turmush kechirgan shahar aholisi Pang Yinching yangilash, o'zgartish qurilishidan zo'r umid kutganligini bildirib mundoq dedi. Hozir tovandagi turbi liniyasi yasilvatidi. Yo'llarmi kengaytildi, bak yaxshi bo'ldi. Buningdan zo'r umidlarni kutyapmiz. Qo'ni shaharni yangilash turi qaynam tashqiliq ichida elib berilmoqda. Shahar atrofi Tavalik rayonini o'zgartish turimi mas qadamda ilgari surilmoqda. Midong rayoni, Dapochang Tavalik rayoni birinchi qarorliq shahar ichidagi kentlarni o'zgartirish naq maydonida ishchilar yo'l ulini qo'lab topi yetish qurilishi qilmoqda. Bu Tavalik rayonga ko'chma nopos to'plashgan, uzoqdan buyon o'lchamlik shahar ma'muriyati yo'li kamchil bo'lg'achqa markazlik to'xtalg'u maydoni bilan xalq qulay sayli bog'chisi ommaviy mulozimatida yurishlashtirilish yo'chqi gavdalik edi. Meydong rayonlik qurilishni universal boshqarish mulozamat markazining muavin mudiri Zhang Leping muxbirga bu o'zgartish qurilishni 2027 yilning oxirigacha to'liq tamomlab topshirishning mo'ljallanganligini aytib mundoq dedi. Ichki tashqi shahar ma'muriyati yurishlik aslaha qurilishni bir tutash planlab Chuyang yo'li, Yuyan yo'li, Yuyan yo'lidan iborat 3 shahar ma'muriyati yo'lining darajasini o'stirib, butun liniyaning qatnash belgisi, energiya tejaydigan yo'ritish uskunalarini mukammallashtirdik. Kent ichida 20 ming kvadrat metrdan ortiq to'xtalg'u maydoni qurishni, Dapochang kenti atrofidagi muhit tuzash darajasini o'stirib, cheniqish uskunalari, istirohat o'rindiqlarini to'liq saqlab, Tavalik rayonining ommaviy mulozimatidagi kamchiliklarni har taraflama to'liqlashni planladik. Bu Meydong rayonidagi shahar ichidagi kentlarni yangilashdagi nuqtalik o'rnak qurilish.
1: Stansimiz muxbiri Gao Manghui xabar qildi. 4-nchi navbatlik Tianshan munbiri va 15-nchi 5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan dunyo qarash va metodologiya temasidagi nazariya muhokama yig'ini bugun Xinjiang Sifan dashusida boshlandi. Bu munbarga mamlakatning har qaysi joylardan kelgan 100dan ortiq donliq olim, 30 yosh, yosh g'ulluq kadr va nazariya xizmatchilari qatnashdi. Yig'inga qatnashqanlar 15-5 yil mezgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan dunyo qarash va metodologiyadan iborat bu zo'r davr temasini cho'ridab, ko'p nuqtadan chuqur qatlamliq ilmiy fikr almashtirib, mo'l ideyavilikka, reallik qimmatiga

Қадірлік достар, диқтанлар дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Қомыл Алтайға бардыған yolcular Үрімчі Жәнібі вокзалда поезға чықалайды. 7-20 күні саат 0-дан башлап, Шинжаңдыки төмір йол тармақлары Үрімчі Жәнібі вокзалдыки yolcular нөвәчі поезларының етіп келеш yolға чықыш лайясына таңшайды. Таңшыгенден кейін, Aslida Ürümçi bilan Qomul vokzali aralığında qatnaydigan D8805-chi, D8812-chi qatnaydigan navbatchi poyiz va Ürümçi bilan Altay vokzali aralığında qatnaydigan Y995, Y996-chi qatnaydigan navbatchi poyizlar Ürümçi janubi vokzalidan yo'lga chiqadi hamda oxirgi bekat Ürümçi janubi vokzaliga yetib keladi. Bu qadimqa tanishishdan keyin Ürümçi janubi vokzalda jami 37 yo'lovchilar navbatchi poyezdi yo'lga chiqdi. Yetib keladi va to'xtab o'tadi. Shu orqali har millat yo'lovchilarining safarga chiqish ehtiyoji yanada qondirilib, rayon iqtisodining mas taraqqiyoti ilgari suriladi. Buning ichida Ürümçi janubi vokzaldan yo'lga chiqadigan va yetib keladigan yo'lovchilar navbatchi poyezdi 27-ga yetkaziladi. Asosiy Ürümçi janubi vokzaldan Qumul, Kuytun, Shiho, Qolja Qarmay, Qorla, Qorğas, Altay, Qashqar, Xotan, Çöçek, hamda ülke halkıp Jansu, Chidong yo'lnishi qatnaydi. Yo'l bo'yi Shinjangdagi 80%dan ortiq nahiya darajalik ma'muriy rayonlar hamda Gansu, Qinghai, Shanxi, Henan, Anhui, Jansu ülkesidagi asosiy nahiya shaharlarni qaplaydi. Ürümçi janubi vokzalda to'xtab o'tirgan yo'lovchilar navbatchi poyezdi 10-ga yetkazilgan bo'lib, asosiy Qumul, Qorla, Aral, Xotan yo'lnishidan Ürümçi vokzaliga berib kelib qatnaydigan yo'lovchilar navbatchi poyezdlarini o'z ichiga oladi.

0: Dikkatinizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xushal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirli qonuqlarimizning o'na xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziya stansiyasi prezidentida 4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushlarga amr qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi tarqatchisi Sulushi Timni chirib ansanglar bo'ldi do'stlar. Program rejissyori Urkas Sultan, navbatchi muharrir Murod G'opir. Xayr xo'sh do'stlar.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Әділік достлар, алды білән ұйықтанлан программымыздан Шинжаңдық еңіліқла сайы епісірі болсын. Yaqında 2026 yillik Şinjanı madaniyat orqalıq uzoqlandırış, umumi xalqni nabga erishtirish, kitap oqishatligidan bahrlanish, yardam pul hamra bulish temasidagi kitap iste'moli yardam puli politi Şinjanın har qaysi joylarida mas qadamni boshlanib, Şinjanındaki Şinhua kitobxonalaridagi kitap bahosi 40% tavalladi. Bu qatimqi paliyyatda jami 4 million yuanlik madaniyat iste'moli yordam puli tarqitildi.